0: resonemang om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet til Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet til Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin er godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Alex Warren her på NFM sammen med Jelly Roll. Du hørte Bloodline. Håper du har en fin tirsdagsmorgen. Tirsdag den 25. august I dag. Sola den sto opp rett før 6. Går ned igjen rett etter 9 I kveld. Og sol skal vi jo få I løpet av dagen, så det jo bra. Ellers så jo greia med dagen I dag at Ludvig, Louise og Louise har navndrag.
1: Hurra!
0: Ludvig betyr berømt kriger.
1: Ja.
0: Fra gammelt tysk. Og rundt 3600 personer I Norge heter Ludvig, og I fjor var det 262 gutter som fikk det navnet, som plasserer Ludvig helt oppe I landets mest populære guttenavn, så det har gjort en liten renaissance.
1: Og la oss ikke glemme hunden til pappa som heter Ludvig.
0: Det var vanskelig å glemme ting man ikke vet om.
1: Ikke sant.
0: Av merkedag I dag så kan vi egentlig slå fast at det Uruguays nasjonaldag, så gratulerer til Uruguay, selvstendighetserklaring I 1825, og vet du hvem de var under før 1825?
1: Nei.
0: Brasil.
1: Oh.
0: Dem som vi slo I VM, vet du.
1: Ja, deilig. Vi har slått dem to ganger I VM.

Sienna Spiro med Great Expectations her på 1FM denne tirsdagsmorgen. Har ingen store forventninger til den dagen her, men til låta der, ja, den liker svært godt. Black Eyed Peas nå, I got a feeling. Skal vi prøve å få opp stemningen da, på en tidlig tirsdagsmorgen. Dette I alle fall Black.

en nyhetsoppdatering fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lund og Vang tomta I Molde. Kjøperen bidde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivjobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir den billigere for foretaket halvparten av besparelsen. Stortingets transportkomité skal neste uke besøke Møre og Romsdal, og E39 blir et hovedtema. Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier at det blir viktig å få frem behovene I fylket før arbeidet med ny nasjonal transportplan, som skal vedtas våren 28. Politiet har henlagt saken der en mann skal forgrepe seg på en ku I Tomrefjord, og årsaken at politiet mangler opplysning.

0: opplysning om hvem gjerningspersonen Hendelsen skal ha skjedd på en gård 21. mars og ble oppdaget gjennom kameraovervåkning I fjøset. Og Kine Hatlen Eide fra Eide bytte ut steinarbeid med skjønnhetsbransjen. 25-åringen har flyttet til Ålesund, der hun satser på sykepleierstudiet. Målet videreutdannet seg til kosmetisk sykepleier. Samtidig oppnå en skjønnhetssalong I Ålesund.
1: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Aware, Dirty Temper City I frokostshowet her på 1FM. Riktig god tirsdagsmorgen, 7:05. Skulle ønske at jeg kunne si at det var blå himmel og sol utenfor vinduet her, men det nok litt mer skyet enn som så. Det vil si, vi ikke helt I takt med værvarslet fra Yr.
1: Nei, for der skulle det vært blå himmel og sol akkurat nå.
0: Ja, skulle det. Så vi får håpe at resten av værvarslet fra Yr stemmer for dagen, for vi skal få en del sol. Det skal jo være litt sånn delvis skyet vær også. Og 21 grader på det varmeste I dag.
1: Jeg gleder meg til temperaturen stiger.
0: Det gjør den utover dagen og topper seg I, ja, I klokka 16, 17, 18.
1: Herlig, etter jobb, passer perfekt
0: det. Det gjør det. Så dette kommer til å bli en fin dag. Hvis ikke dagens dilemma ødelegger hele dagen da.
1: Vi får se.
0: Lisso straks, nei Lisso først, og så tar vi dagens dilemma her I frokostshowet. Sheesh!
2: Girl, I'm about to have a pill.

0: 5, to be loved, am I ready? Og du klar for dagens dilemma her I frokostshowet?
1: Jeg håper det.
0: Ja, vi skal ut og spise middag, det vil si du og din samboer på vei ut til middag I Molde sentrum. Du kjører, og samboeren sier, bare parker her, vi blir jo ikke så lenge uansett. Du litt skeptisk, men du gjør det. Og to timer senere så ligger det en saftig parkeringsbot på ruta. Og da sier samboeren, men det jo din bil, altså unnskyld meg, du parkerte der, fordi du mente det var trygt. Skal bota deles? Eller følger boten og bota alltid sjåføren?
1: Jeg skjønner at hvis jeg hadde kommet med den anbefalingen, og det hadde vært bot der, så hadde jeg betalt den bota for sjåføren.
0: Du hadde betalt?
1: Ja, jeg hadde ikke hatt samvittighet til han, det var jeg som sa...
0: Ja,
1: her det trygt å parkere.
0: Så da du mer på å dele bota da?
1: Ja, eller, egentlig. Jeg jo for så vidt for at noen skal ta den, men at den som skyldig tar den.
0: Ja, og da det den som anbefalte parkeringsplassen som skyldig.
1: Ja.
0: Det vil si sjåføren ikke skyldig I det her.
1: Nei, absolutt ikke. Ifølge meg, ja.
0: Jeg tenker at det alltid sjåføren sitt ansvar. Selvfølgelig, det jo sjåføren som juridisk fører av bilen. Om du driver sånn der øvelseskjøring for eksempel, med noen som ikke har sertifikatet, så det du som juridisk ansvarlig.
1: Ja.
0: Kjører vedkommende for fort, så du ansvarlig. Du får bota. Det ikke vedkommende som øvelseskjører som får bota. Og det samme det jo når du parkerer.
1: Ja, det sant.
0: Så det du som ansvarlig.
1: Jo da.
0: Uansett om noen sier, bare sett bilen der du.
1: Det trygt, ja. Men altså når du liksom, ja, men dette her har med samvittighet å gjøre. Jeg hadde betalt bota hvis jeg hadde sagt sånn, parker her du. Og så det noe med at jeg så vant til å få parkeringsbøter også, at jeg liksom vant med å bare ta det. Og
0: hadde det gledelig.
1: Ja, og hadde noen sagt til meg at bare parker her, jeg hadde ikke klart å kreve den personen for penger hvis jeg hadde kjørt heller, vet du. Da hadde jeg sikkert betalt den da også, ja. Fordi at jeg hadde følt meg ansvarlig som sjåfør. Så jeg vet ikke, jeg hadde betalt uansett, føler jeg.
0: Den grei. Da det enkelt å kjøre på tur med det, skulle jeg si.
1: Ja.
0: Blir det I bot, så det alltid din feil.
1: Ja. Har du noen innvendinger til dilemmaet vårt, så det bare å sende oss en snap til alltid, 1-5 på Snapchat.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34... Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi klar for dagens wake-up call her I frokostshowet, som vanlig finner påmeldingen på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag sender vi en hilsen til Jan Magne Reitan, som blir 27 år. Det kommer hilsen fra bestemor og mamma. Anders Malmedal blir 39 år I dag og får en hilsen fra Mikael. Og så skal vi plukke opp telefonen, se om vi får tak I Cecilia, som blir 14 år I dag. Hun trukket til å få dagens bursdagskake, og den får hun hvis hun tar telefonen.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
0: Det her en wake-up call fra 1FM, og du trekt ut til å få dagens bursdagskake.
2: Oi!
0: Det var en overraskelse, tror jeg.
2: Oi!
0: Hva gjør du på morgenen, Cecilia?
2: Ingenting.
0: Sitte og vente på at du skal på skolen?
2: Ja.
0: Hva skole går du på?
2: Voice-etterskole.
0: Var det godt å begynne på igjen etter en lang sommerferie?
2: Ja.
0: Ah, godt å høre. Da kom det godt I gang da. Vant å stå opp igjen?
2: Ja.
0: Klarer å legge det tidlig om kvelden og sånn?
2: Nei.
0: Nei, det ikke så enkelt.
1: Ta litt tid å komme inn I den rutinen der.
2: Ja.
0: Det mamma, pappa og Emilian som har meldt på og vil gratulere så hjerteligst med dagen Sunshine, står det. Endelig 14. Håper dagen blir helt sånn som du ønsker med en kjekk skoledag og deretter selskap nummer 3. Vi lover just
2: det. Ja.
0: Har du feiret 2 ganger allerede?
2: Ja.
0: Jeg glad I selskap du da?
2: Ja.
0: Hvor selskap blir det I dag da?
2: Mamma til slekt, eller ja.
0: Ok. Vi sender I alle fall kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Boman leveres hjem av Bring.

0: Nå har gjort en remix av Paul McCartney og Michael Jackson sin Say, Say, Say som du fikk her I frokostshowet på en tirsdagsmorgen. 4 minutter igjen til 7:30. Vi skal snart ha lokalnyheter, og lokalnyheten de ligner litt på dagens dilemma egentlig. Dagens dilemma var jo at dere på vei til middag I Molde sentrum. Du kjører, samboeren sier, bare parker her du, vi blir jo ikke lenge. Og så får man bot. Og hvem skal da betale bota? Hvordan det kan relateres til lokalnyhetene som kommer snart? Jo, Helse Møre og Romsdal får 50 millioner for Lundavang tomta. Kjøperen bidder 100 millioner, men halvparten skal brukes å rive det gamle sykehuset. Og helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir det dyrere, så tar de halve regningen, og blir det billigere, så tar de halve gevinsten. Så det går an å bli enig om parkeringsbot også antageligvis, når man blir enig om riving av gammelt sykehus, tenker jeg. Mer om det andre ting I lokalnyhetene, samt at Endre også kommer innom med nyheter fra inn- og utland ganske snart.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits.
0: Ja da, det vi som alltid nær og har alltid hits. Så opp mot lokalnyheten The Bowser, Love Myself.

0: en nyhetsoppdatering fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lund og Vang tomta I Molde. Kjøperen bidde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivjobben. Blir rivingen dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir den billigere for foretaket halvparten av besparelsen. Stortingets transportkomité skal neste uke besøke Møre og Romsdal, og E39 blir et hovedtema. Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier at det blir viktig å få frem behovene I fylket før arbeidet med ny nasjonal transportplan, som skal vedtas våren 28. Politiet har henlagt saken der en mann skal forgrepe seg på en ku I Tomrefjord, og årsaken at politiet mangler opplysning om hvem gjerningspersonen Hendelsen skal skjedde på en gård 21. mars og ble oppdaget gjennom kameraovervåkning I fjøset. Og Kine Hatlen Eide fra Eide bytte ut steinarbeid med skjønnhetsbransjen. 25-åringen har flyttet til Ålesund, der hun satser på sykepleiestudiet. Målet videreutdannet seg til kosmetisk sykepleier. Samtidig åpner en skjønnhetssalong I Ålesund.
1: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Altinn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Jenny Håpløs I frokost og var her på 1.5 klokka 5 minutter over halv 8. God morgen. Det litt grått ute på morgenen I dag mot værmeldinga til Yr som sier at det egentlig skal være sol nå. Vi får vente på sola da og satse på at den dukker opp litt senere I dag. I alle fall sånn det ser ut her I sentrumsområdet av Molde. Ellers så skal temperaturen opp på 21 grader og vi får litt sånn delvis skyet vær I dag. Det skal bli en fin dag det her. Da det frokost over her på 1.5 I dag det tirsdag, og vi har fått besøk av unge redaksjonen I Romsdalsbustikket, Johannes og Ylvil. God morgen.
1: God morgen.
0: Står det bra til?
1: Ja.
0: Som passer.
2: Står alltid bra til med meg.
0: Ja. Vi skal innom ting som trender, og Ylvil, du var jo her forrige uke og snakket om en ting som du mente trender.
1: Riktig. Det vil jeg nesten ikke snakke om igjen.
0: Nei, for det mulig at vi må komme med en liten disclaimer eller et eller annet sånn der.
1: Ja.
0: Ja.
3: Fordi det heter ikke tung sjaur.
1: Nei, jeg tør nesten ikke å si det igjen.
3: Hva heter det?
1: Tung sjaur.
3: Ja.
1: Har jeg fått kjeft for at det heter.
3: Ja, ikke sant? Mm. Men det var ikke den eneste tingen du fikk kjeft for, var det vel?
1: Nei, det var jo ikke det.
3: Tell us.
1: Var jo litt late to the trend da. Ja,
3: var det det?
1: Ja, var tydeligvis det. Og I tillegg satt jeg jo age shame av dere. Så det skulle jeg jo
0: ja, det burde
1: bare holdt ut åt da, ja.
3: Mm. Karma is a...
0: Ja, men har den retrenda den saken da?
1: Nei.
0: Han har ikke det?
1: Nei. Den så død nå.
0: Den død. Ja. Da beklager vi forrige ukes innslag.
1: Ikke å spørre meg om TikTok-trend, så jeg jo ikke peiling.
3: Kanskje... Vi må oppdatere appen, tror jeg. Ja. Sånn at du får litt up-to-date.
1: Ja, må scrolle litt mer. Ja.
0: Spørs om Johannes har noe som trender og mer up-to-date. Vi skal høre ganske snart.
4: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Vi har besøk fra Ung Redaksjon I Romsdals Budstikke. Det Johannes og Ullevill som på plass her. Forrige uke så hadde Ullevill med noe til bordet, og I dag så har Johannes oppdaget ting på TikTok-feeden sin.
1: Ja, det skal jo mye til for at det ikke fotball og sport som havner I min TikTok-feed. Og I helgen så var det jo Premier League-start. Og da gikk hun Manchester United på en kjempeblemme mot nyopprykket Hull.
0: Mm, det fikk jeg med meg.
2: Hull, som de sier selv, I Hull.
0: Min reaksjon var Hull, de Premier League?
2: Ja, men
0: de
2: kutter ut H-en der. Hull.
1: Ja, de har akkurat rykket opp, og de rykket opp I fjor via opprykkskvalik. Og de ikke, det ikke et lag I fyr og flamme, egentlig. De ikke veldig gode, men det jo da tydeligvis ikke United heller. For de gikk på en kjempeblemme, tappte 2-0. Og United-supporterne har, og egentlig alle supporterne, vært fly forbanna, og de har egentlig mobba Manchester United-spiller Maguire I helga, fordi han klarte å... På den ene corneren og scoringen til Hull, så holdt han igjen egen spiller, og ikke Hull-spilleren. Som,
0: han, det ganske dumt å gjøre.
1: Ja, han rett og slett markerte sin egen spiller, og ikke Hull-spilleren, så han holdt fast sin egen spiller. Jeg tror det var Masraoui som han holdt igjen.
2: Mips TV skal begynne å kjøre den der jeg skulle gå til Simsam-reklamen.
0: Ja. Men den der på linje, eller linje på høyde med han som sentret til reklameskiltet langs banen, da det var en julenisse som kom spengende langs.
1: Vi snakker nok samme, vi snakker nesten på det nivået der, den har jo på en måte vært helt siden det skjedde I 2018 eller når det var fryktelig lenge siden, men den har jo den går jo den gang I dag rundt juletiden, da blusser den alltid opp igjen og det her kan nok fort være at hver gang United skal møte Hull nå, så blusser den her opp igjen da.
2: Eller hver gang Premier League har en sånn oppladning til ja, seriestart
1: det kan også være.
0: Du glad for at gangen borte?
1: Ja, det jo det, men jeg jo dessverre sånn at jeg holder jo med et lag som I divisjon under da, så jeg holder jo med Queen's Park Rangers, så
0: Jeg, det ikke sikkert at det du som skal gjøre noe av Man U?
1: Egentlig ikke
0: Nå har du gjort det
1: Men nå har jeg dessverre gjort det
0: ja. Nå har du terket på det, alle våre lyttere som holder med Man U.
1: Så nå har jeg lagt den ballen fram Og så nå det bare fyrløs
0: ja. Den grei Fikk ikke mer av den her du, Ulvil?
3: Nei, jeg sorry altså, Men jeg så meg helt ut når det oh, ja, vi på Sånn ut jeg, når det fotballsnak, dessverre
2: Ja, men du, den kommer nok opp I feeden din nå, om en 3 års tid
3: Ja, eller Instagram Reels først, tror jeg

0: The Weeknd og Blinding Lights I frokostvei på 1FM. Riktig god morgen, 12 minutter på 8 på en tirsdagsmorgen. Vi tar en liten oppdatering på det som aktuelt akkurat nå. Da kan vi jo fortelle at det ikke noe nytt om kongen. Fremdeles stabil siste nytt derfra. Vi kan ta med at det kronejubel nå. I løpet av sommeren har kronekursen steget jevnt og trutt.
1: Nei, men så herlig!
0: Ja, det gode nyheter for ganske mange norske bedrifter og boliglånskunder. Ikke bare for dem som skal ut og reise, som vi for så vidt ferdig med nå. Alt med at høsten her, og sommeren over. Og
1: det jo fortsatt muligheter for en lang weekend her og det der.
0: Ja, men det ikke nødvendig, for nå kommer jo sommeren hit også, så det jo bra.
1: Ja.
0: Og ellers som aktuelt nå, det at påmeldingene så langt lover godt for årets innflytterdag, melder Romsdals Budstikke.
1: Ja, så bra.
2: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: Dora SOS. Straks får du Olivia din heng med.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Olivia Dean, So Easy her på 1FM. Det klokka nærmer seg 8 og snart nyheter. Hva skjer, Endre?
1: Jeg har lyttet litt tilbake på hva vi har snakket om før, og så legger jeg jo merke til at jeg stort sett alltid sier at morgenen god, at humøret godt, og det liksom stå på. Og jeg tror kanskje at det ikke handler så mye om dagen, men når på dagen vi snakker sammen, for på morgenen så jeg stort sett ganske happy. Og det håper jeg vi kan fortsette å være. Vi har litt å snakke om I nyhetene. Det kronprinsparet som har sølvbryllupsdag I dag. Vi får gratulere dem. Vi skal også snakke litt om det. Og så det Montessori-skoler som står på menyen. Det dukker opp ganske mange av dem, men nesten utelukkende etter at den lokale skolen lagt ned, eller politikerne snakker om å legge ned en lokalskole.

0: Set AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 million kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep og at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. September skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang tomta I Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
1: Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. Tre av fire Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake I 2000.

0: 2001 og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, min ID og alt inn var rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Alex Warren her på NFM, du hørte Eternity, 9 minutter over 8. God morgen, ja! Du trodde sikkert at du var ferdig med skolearbeid tidlig på 2000-tallet. Og så får du, ja men det, lekse igjen. Ja, høsten her, og kanskje har poden begynt på skolen igjen. Det en sak her nå fra, på NRK, som dreier seg om skolestart på ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Og der får foreldrene faktisk leksa.
1: Oi!
0: Ja, nå skal foreldrene der, de skal pugge navn. Alle navn I klassen skal man lære seg I løpet av de tre første ukene på skolen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det vanskelig en gang I tabellen, det.
1: Ja, altså, det noe jeg dårlig på å pugge, så det vel navn.
0: Navn,
1: ja.
0: Kjempevanskelig.
1: Jeg fortsatt der, altså, nå har jeg jobbet her noen år. Jeg jo fortsatt her når jeg skal fortelle deg om noen jeg har snakket med borte ved kaffemaskinen, at navnene setter seg fast. Det jo helt sykt.
0: Ja, det jeg husker det gjennom hele ungens skolegang på en måte, at det har ikke vært så enkelt. Enkleste navnet, det var jo dem som spilte fotball.
1: Ja.
0: Ja. Så da hører man litt på sidelinjen og sånne ting.
1: Ja, og så det vel de som på en måte barna henger med, da.
0: Ja, og det også... Selvfølgelig så har du en håndfull på en måte, da,
1: ja.
0: Som du kan, men det, leksa noe I løpet av de kommende ukene, da, og lære seg alle navn I klassen. Og ikke nok med det, sørg også for at elevene vet hvem du Og så skal du engasjere deg I klassemiljøet de første tre ukene etter skolestart.
1: Jaha.
0: Og så skal du ta initiativ til sosiale aktiviteter utenom skolen.
1: Mm-hmm.
0: Det råd til foreldre på ungdomsnivå. Ja, hvor populært det egentlig, hvis mamma eller pappa inviterer til bli kjent kveld hjemme. Vil ungdommen da synes at det helt greit, eller vil ungdommen helst synke gjennom jorda?
1: Nei, vil vel helst synke gjennom jorda.
0: Ja. Ikke alle råd man skal ta helt ukritisk til seg.
1: Nei. Det går jo an å avklare. Wake up call.
2: Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Great Expectations fra Sienna Spiro I frokost som her på 1FM og høye forventninger. Det det jo mange som kan ha. Sommeren den over brun farge begynner å falme. Og det viser seg at kjærlighetslivet også kunne hatt litt mer sol. Og det vi skal innom en liten tur nå. For den undersøkelse fra datingappen Happn som viser at 56% av norske single skuffet over datinglivet de siste ukene.
1: Oi!
0: Har det hatt litt for...
1: Litt dødt etter sommeren?
0: Har det hatt litt for great expectations, kanskje?
1: Ja!
0: Da det lett å bli skuffet.
1: Ja, det fort gjort.
0: Ja, så hvis du føler at sommerromansen først og fremst består av en is på bensinstasjonen, et par ubesvarte meldinger, så du langt fra alene. Men, har norske single gitt opp kjærligheten da?
1: Det håper jo ikke det.
0: Neida.
1: Nei, det bra.
0: Nei, ikke det. Ikke alle I hvert fall. 31% sier at de nysgjerrige på å begynne å date igjen. 31% ikke så høyt
1: det. Nei, det ikke så høyt. Da det ganske mange som lei av dating.
0: ja, men helst utenfor mye press da, hvis de skal begynne å date igjen. Og så det 26% som sier at de faktisk motivert. Så det bare en fjerdedel av de single som motivert å date igjen.
1: Oi, da virker det som ting har gått litt. Åt skogen I det siste, ja.
0: Ja, synes det.
1: Jeg fikk jo senest på morgenen I dag en snap fra noen som bare, nei, nå jeg lei, men jeg ligger ned datingbedriften.
0: Kanskje har sommeren ført litt opprydding I hodet også, for nesten halvparten. 48% har riktig nok ingen store datingforsett nå etter ferien, men blant dem som vil gjøre noe annerledes, så sier 21% at de skal bli mer selektiv.
1: Ja, men det kan jeg forstå litt grann. Altså, jeg mener jo at dating 2026 jo et kaos. Man vet liksom ikke helt hva intensjonen og folk driver skjuler intensjoner, og plutselig får du den der, nei, men jeg ikke helt på jakt etter noe seriøst allikevel, og skal ha sånne søndagskjærester og sesongbaserte kjærester, og det jo så utrolig mange merkelapper der ute.
0: Det ikke så enkelt.
1: Nei, det ikke bare.
0: Men kanskje litt mindre, han virker jo hyggelig, og heller til noe som at, ja, jeg vil faktisk bruke tirsdagskvelden på det her.
1: Ja,
0: og ikke bare...
1: litt høyere krav, rett og slett.
0: Ja. Samtidig så vil 18% utfordre seg selv og gå utanför komfortzonen.
1: Oj,
0: utanför komfortzonen.
1: Ja, men det lurt vet du, för det utanför komfortzonen att det ligger utveckling.
0: That's where the magic happens.
1: ja.
0: Ja. Hva folk egentlig ser etter da? Jo, svaret ganske tydelig. 47% ønsker først og fremst et seriøst forhold. Det ikke bare 47%
1: ja, men det ganske mange allikevel. Ja, altså sånn erfaringsmessig så virker det som at alle jævlig mye lavere. Ja.
0: Det bare 15% som sier at de helst vil ha mer uforpliktende møter.
1: Ja, det mange.
0: Ja, så det håp for høsten.
1: Ja, men altså, det ikke greit hvis alle bare litt ærlige inne I det der? Da? At man bare avklarer ganske kjapt sånn, jeg ikke ute etter noe seriøst, jeg på jakt etter noe seriøst, liksom.
0: Forventningsavklaring.
1: Det fint.
0: Yep. Nå til Ed Sheeran. Det her Shape of You.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Frokostshow på NFM, 3 minutter igjen til 8:30. Snart en oppdatering både på lokalnyheter og riksnyheter. Og I lokalnyheten skal du blant annet få høre at Bratseth AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor, og så ser det bra ut for innflytterdagen, som like rundt hjørnet. Men aller først nå, Bella Kay, I love it, I love it, I love it på en tirsdagsmorgen.

0: Bratseth AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 million kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep på at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. September skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang tomta I Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
1: Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller stod I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. Tre av fire Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. August tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Hei, dette Made You Love Me, Ariana Grande på 1FM. Klokka 8:55. Og vi sitter jo her og venter litt på at sola skal kikke frem da. Jeg har ikke gjort det enda I dag.
1: Til ser ikke ut som det skjer innenfor de neste 10 minutter heller, for å si sånn.
0: Tross for at værvarsler sier at vi skal ha hatt sol allerede I dag, og at vi skal ha delvis skyet vær. I alle fall værvarsler fra Yr melder om det. Det skal være delvis skyet og lett skyet. 21 grader på det varmeste. Så det bare å sette seg ned I godstolen og vente. Vi skal snart innom en sak som du har satt og kikket litt på, Hanne.
1: Ja, det jo en kjent sak, det der at du invitert på fest, og så bare føler du ikke at du kjenner noen der. Det da sånn at du blir igjen hjemme, eller drar du på festen?
0: Ja, det var det.
1: Vi skal se litt nærmere på det temaet snart.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: hørte 12 to 12. I dag klokka 8.41 på en tirsdagsmorgen. Og vi har, ja, har vi et lite dilemma til her, eller?
1: Det kanskje litt sånn, for jeg har en følelse av at du og jeg for eksempel ganske forskjellige her. Fordi det handler altså om at man blir invitert I selskap, og så ser man litt på gjestelista og bare, oi, her kjenner jeg jo ingen skikkelig godt. Og så ender det med at mange velger å bli hjemme. Noen velger å dra allikevel. Hvor du?
0: Nei, det, altså, man kjenner jo alltid noen, eller så hadde man ikke blitt invitert. Men samtidig så kan det være utfordrende å dra på en sånn plass der man kjenner svært få. Men har man en person man kan forholde seg til, så det for så vidt nok til å komme I gang.
1: Det jo akkurat det. Jeg trenger ikke å kjenne en gang. Det går fint.
0: Nei, hva I verden gjør det hvis du ikke kjenner noen?
1: Nei, man begynner å prate med folk, da.
0: Det jo... Ja, det omtrent som å dra alene ut på byen, og det kleint det.
1: Ja, men det helt fullt mulig.
0: Det fullt mulig,
1: ja. Ja. Og det har jeg diskutert med en kompis flere ganger, fordi det jo litt sånn at når jeg med han på byen, så ender jeg allikevel ofte opp med at han blir sittende alene, fordi jeg rundt og skravler med masse nye folk.
0: Og det jo greit, men da har du ikke gått ut alene.
1: Nei, men har, jeg kan gå ut alene også.
0: Ja, men man har et trygg havn da. Man har et anker på en måte.
1: I tilfelle det ikke noe kule folk der.
0: Ja, så man har et tilholdssted, eller en tilhørighet.
1: Ja, men det som kommer fram I en sak på KK her, det jo at det veldig mange voksne som skaper denne usikkerheten hos barn. Altså den her, ja, men jeg kjenner jo ingen, da vil jeg ikke dra.
0: På hvilken måte da?
1: Nei, at ungen på vei et sted I ung alder da, og at foreldrene kanskje legger et litt ledende spørsmål der, sånn, du nervøs fordi ingen av vennene dine skal dit? Da blir det litt sånn krasj hos barnet som sånn, jeg var jo ikke det, men nå som du advarer, burde jeg være det. Og så kanskje man utvikler den da, sånn at det blir mer og mer ubehagelig ettersom året går.
0: Ja, det jo ikke lurt å legge bekymringer I hodet på... På barna.
1: Nei, kanskje mutteren sin tilnærming var bedre, for hun var jo sånn, når jeg sa sånn, ja, men jeg kjenner jo ingen der, må jeg liksom? Og så sier mutteren bare sånn, ja, du blir jo kjent med dem.
0: Ja, ja. Enkelt og greit. Vi skal til Louis Capaldi, vi, her I Frokostshow.

0: Du hørte Himmelen brenner fra Delara. Forløp ikke noe fyr på himmelen her. Vi venter fremdeles på sola. Det litt sånn kjedelig å sitte og vente.
1: Vente på at skilaget skal sprekke opp.
0: Ja, ellers av det som aktuelt akkurat nå I det klokka snart 9:10. Det at kronprinsparet har delt et nytt bilde.
1: Ja, de har jo bryllupsdag I dag,
0: eller? De har bryllupsdag og deler et nytt bilde av dem stående ute på, på terrassen, skal vi si sånn, steinlagt da, ute I hagen. Ja. Flott bilde av dem. Kona med rørende innlegg skriver Dagbladet om. Det dreier seg om Aina Tufte som kommer med oppdatering 5 uker etter ektemannens dødsfall. Da Olav Tufte brått gikk bort I sommer. 5 uker med sjokk og en bunnløs sorg, samtidig har livet fortsatt å kreve sitt. Det praktiske på gården skal gjøres, dagene skal leves, og midt I alt kjenner hvor tydelig Olavs verdier fortsatt til stede, innledet I den saken. Og det litt av det som aktuelt akkurat nå. Det også aktuelt hos Romsdals Budstikke at det flere som blir med på årets innflytterdag, og forberedelsene godt I gang. 35 påmeldte der nå, og den arrangeres jo sånn rett I starten av september, så den ikke så alt for langt unna. Det litt av det som aktuelt for øyeblikket.

0: myself. Love Yourself, Justin Bieber I frokost var her på 1.5 klokka nærmest 9, vi skal snart ta en liten oppdatering på nyhetene og der har du full oversikt, Endre
1: Oversikt, det har jeg, det helt sikkert også en god morgen fortsatt, sånn teknisk sett I hvert fall her fra nyhetsdesken, det noe som beveger seg I nyhetsbildet vi skal snakke om debatten, Fredrik Solvang ga seg jo, og så har det vært et sett med programledere inne, nå det Steinar Suvatne som skal få lov å prøve seg vi snakker om en alvorlig trafikkulykke og så det flytrafikken som tilbake til det normale ingen tegn til at det har vært streik I noen dager. Ikke så langt I hvert fall.
0: Høres bra ut. Vi skal også ha lokalnyheten når klokka blir 9, men før den tid så får du David Guetta Gone sammen med Teddy Swims og Tones and I. Den kommer ganske snart.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg.

0: Bratseth AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 million kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep på at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. September skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang tomta I Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
1: Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. Tre av fire Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. August tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: 5 minutter over 9 på en tirsdagsmorgen med sky av vær over store deler av Romsdalen, men det skal bli bedre. Det sier meteorologene. Vi skal få delvis skyet og også lett sky av vær. Og temperaturen skal opp på 21 grader I dag.
1: Det blir helt nydelig. Jeg gleder meg til det kommer.
0: Ja, og I løpet av uka så skal vi få en del varme temperaturer nå. 21 også I morgen med delvis sky av vær. Samme på torsdag, men da kan det komme litt regn på ettermiddagen. Fredagen gir oss delvis sky av vær og 22 grader. Og til helga så blir det heller ikke så aller verst hvis det holder seg sånn da. 20 grader på lørdag med skya oppholdsvær. Skya, delvis skya på søndag med 18 grader. Så det en fin, sen sommer vi har på lur nå.
1: Helt magisk. Deilig.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, må du melde dem på til wakeupcall på nfm.no. Da ligger nemlig en mulighet der for at de skal få seg bursdagskake, eventuelt en hilsen I det minste.
1: Ja, Jan Magne Reitan fikk hilsen på 27-årsdagen sin I dag, og Anders Malmedal fikk hilsen på 39-årsdagen. Det var Cecilia som stakk av med dagens bursdagskake. Hun blir 14 år I dag.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
0: Det her en wake-up call fra 1 av 5, og du trekt ut til å få dagens bursdagskake.
2: Oi.
0: Det var en overraskelse, tror jeg.
2: Oi.
0: Hva gjør du på morgenen, Cecilia?
2: Ingenting.
0: Sitte og vente på at du skal på skolen?
2: Ja.
0: Hva skole går du på?
2: Voice-etter skole.
0: Bare godt å begynne på igjen etter en lang sommerferie?
2: Ja.
0: Ah, godt å høre. Du har kommet godt I gang da, vant til å stå opp igjen?
2: Ja.
0: Klarer å legge det tidlig om kvelden og sånn?
2: Nei.
0: Nei, det ikke så enkelt.
1: Ta litt tid å komme inn I den rutinen der.
2: Ja.
0: Det mamma, pappa og Emilian som har meldt på, og vil gratulere så hjerteligst med dagen Sunshine, står det. Endelig 14, håper dagen blir helt sånn som du ønsker, med en kjekk skoledag og deretter selskap nummer 3. Vi lover just
2: det. Ja.
0: Har du feiret 2 ganger allerede?
2: Ja.
0: Jeg glad I selskap, du da?
2: Ja.
0: Hvor selskap blir det I dag, da?
2: Mamma til slekt, eller ja.
0: Ok. Vi sender I alle fall kake din vei. Jeg håper at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kygo sammen med Kelly Dog Griffin, du hørte Save My Love, 16 minutter over 9 I frokostshowet på 1FM. Du kjenner lyden, det stille på kontoret. Alle jobber konsentrert, og så kommer det fra nabopulten.
1: Ja.
0: Kollegaen din lei av jobben? Lei av det? Lei av livet?
1: Det høres jo sånn ut.
0: Ja, det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Det kan rett og slett være at det lungene som gjør litt vedlikeholdsarbeid. For ja. Sukking faktisk viktig, for når du sukker, så trekker du inn et ekstra djupt åndedrag, omtrent dobbelt så mye luft som et vanlig pust, og så hjelper det blant annet med å holde de små luftblærene I lungene åpne. Så hvorfor driver kroppen med det her da?
1: Jeg trodde jeg drev med det for å liksom gi mer oksygen til hjernen, ja, men det lungene som trenger en liten rens, altså.
0: Det var gjesping det som var sagt at det kunne være oksygen.
1: Jeg må
0: oksygen.
1: Gjespe mer på jobb, det jo ikke akkurat motiverende for deg som sitter rett over her det heller. Da virker du jo som verdens kjedeligste fyr.
0: Ja, men det var jo I hvert fall sagt det, at, men jeg vet ikke om det bevist eller noe sånt da. Men hos friske mennesker så kan det komme et sokk omtrent hvert 5. til 30. Minutt. Varierer ganske mye med andre ord. Noen sukker så ofte at de legger merke til det, mens andre driver med sånn diskret sukketeknikk. Og sukker det gjør mer enn det bare hjelper lungene. Forskning tyder også på at det fungerer som en liten omstart for pusterytmen.
1: Åh, deilig!
0: Mm. Før et sukk så kan pusten bli litt ujevn, og etterpå så finner kroppen gradvis tilbake til en mer stabil rytme.
1: Kanskje ekstra viktig å sukke hvis du har vært litt stresset, da?
0: Det kan hende, ja. Men vi sukker jo kanskje mer når vi stresset, når vi trist, eller når vi frustrert, ikke minst. Hvorfor? Jo, fordi sukker også ser ut til å gi en kortvarig psykologisk lettelse.
1: Åja!
0: Og det gjelder ikke bare negative følelser. Også sterk glede kan få oss til å sukke.
1: Jaha.
0: Så det kroppens egne lille restart-knapp.
1: Altså, at sukking hadde så mye med så mange ting å gjøre, det var jeg ikke klar over.
0: Neida, men bare å sukke I vei, og ikke tenke at det noe galt med kollegaen som sitter ved siden av det.
1: Greit, jeg skal ikke ta meg nær av det neste gang du sukker. Åh, det gjør vondt, altså.

Alan Walker med Faded I frokostshowet på 1FM. Alltid nær, alltid hits. Snart tid for lokale nyheter og riksnyheter. Vi tar en oppdatering på begge delene. Klokka blir 9:30 lokale nyheter. Blant annet om at Bratseth AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Også det snart klart for innflytterdag. New York

0: Aset AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 million kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep og at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. September skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang tomta I Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
1: Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller stod I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. Tre av fire Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. August tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Shakira med Die Die I frokost og vær på NFM. Det var da delvis skya og lett skya vær med 21 grader på det varmeste I dag. Det samme blir det I morgen, torsdag, omtrent det samme da også, men da muligheten for litt regn på ettermiddagen. Fredag ser bra ut med delvis skya vær 22 grader.
1: Det skal bli så fint å avslutte sommeren med litt sommer.
0: Da det frokost over her på 1.5 I dag det tirsdag, og vi har fått besøk av unge redaksjonen I Romsdalsbustikket, Johannes og Ylvil. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvor står, står det bra til?
2: Ja.
0: Som passe.
3: Står alltid bra til med meg.
0: Ja. Vi skal innom ting som trende, og Ylvil, du var jo her forrige uke og snakket om en ting som du mente trende.
2: Riktig. Det vil jeg nesten ikke snakke om igjen.
0: Nei, for det mulig at vi må komme med en liten disclaimer eller et eller annet sånn der.
2: Ja,
0: ja.
1: Fordi det heter ikke tung sjaur.
2: Nei, jeg tør nesten ikke å si det igjen.
1: Hva heter det?
2: Tung sjaur.
1: Ja.
2: Har jeg fått kjeft for at ja. Det heter.
1: Ja, ikke sant? Mm. Men det var ikke den eneste tingen du fikk kjeft for, var det vel?
2: Nei,
1: Nei.
2: Det var jo ikke det.
1: Tell us.
2: Var jo litt late to the trend da, da.
1: Ja, var det det?
2: Ja, var tydeligvis det. Og I tillegg satte jeg jo age shame av dere, så det skulle jeg jo...
0: Ja, det burde du
2: kjøpt. Bare holdt det tåta, ja.
1: Mm. Karma is a...
0: Ja, men har den retrenda, den saken der?
2: Nei.
0: Han har ikke det?
2: Nei. Den så død nå.
0: Den død. Ja. Da beklager vi forrige ukes innslag.
2: Ikke å spørre meg om TikTok-trend, så jeg jo ikke peiling.
1: Kanskje... Du må oppdatere appen, tror jeg. Ja. Sånn at du får litt up-to-date.
2: Ja, scrolle litt mer. Ja.
0: Spør om Johannes har noe som trender og mer up-to-date. Vi skal høre ganske snart.
4: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Vi har besøk fra Ung redaksjon I Romsdals Budstikke. Det Johannes og Ullevill som på plass her. Forrige uke så hadde Ullevill med noe til bordet, og I dag så har Johannes oppdaget ting på TikTok-feeden sin.
1: Ja, det skal jo mye til for at det ikke fotball og sport som havner I min TikTok-feed. Og I helgen så var det jo Premier League-start, og da gikk hun Manchester United på en kjempeblemme mot nyopprykket Hull.
0: Mm. Det fikk jeg med meg.
2: Hull, som de sier selv, I Hull.
0: Min reaksjon var Hull,
2: de ja, men Premier League? Ja, de kutter ut H-en der. Hull.
1: Ja, de har akkurat rykket opp, og de rykket opp I fjor via opprykkskvalik. Og de ikke, det ikke et lag I fyr og flamme, egentlig. De ikke veldig gode, men det jo da tydeligvis ikke United heller. For de gikk på en kjempeblemme, tappte 2-0, og United-supporterne har, og egentlig alle supporterne, har vært fly forbanna, og de har egentlig mobba Manchester United-spiller Maguire I helga, fordi han klarte å... På den ene corneren og scoringen til Hull, så holdt han igjen egen spiller, og ikke Hull-spilleren.
0: Det ganske dumt å gjøre.
1: Ja, han rett og slett markerte sin egen spiller, og ikke Hull-spilleren, så han holdt fast sin egen spiller. Jeg tror det var Masraoui som han holdt igjen.
2: Mips TV skal begynne å kjøre den der jeg skulle gå til Simsam-reklamen.
0: Ja. Men den der på linje, eller linje på høyde med han som sentret til reklameskiltet langs bana, da det var en julenisse som kom springende altså, langs.
1: Vi snakker nok samme, vi snakker nesten på det nivået der, den har jo på en måte vært helt siden det skjedde I 2018 eller når det var fryktelig lenge siden, men den har jo den går jo den gang I dag rundt juletid, da blusser den alltid opp igjen og det her kan nok fort være at hver gang United skal møte Hull nå, så blusser den her opp igjen da.
2: Eller hver gang Premier League har sånn oppladning til ja, seriestart.
1: Det kan også være.
0: Du glad for at gangen borte?
1: Ja, det jo det, men jeg jo dessverre sånn at jeg holder jo med et lag som I divisjon under da, så jeg holder jo med Queen's Park Rangers, så...
0: Det ikke sikkert at det du som skal gjøre noe av menu?
1: Egentlig ikke.
0: Nå har du gjort det.
1: Men nå har jeg dessverre gjort det.
0: Ja. Nå har du terket på det, alle våre lytter som holder med
1: så,
0: menu.
1: Så nå har jeg lagt den ballen fram, og så nå det bare fyrløs.
0: Den grei. Fikk ikke mer av den her du, Ulvil?
3: Nei, jeg sorry, altså, men jeg sånne helt ut når det oh, ja, vi på. Sånn ut, når det fotballsnak, dessverre.
2: Ja, men den kommer nok opp I feeden din om en 3 års tid.
3: Ja, eller Instagram Reels først, tror jeg.

0: Self Aware fra Temper City her på 1FM 10 minutter på 10 og frokostshowet det drar seg mot slutten. Vi går over I lunchbeat musikk mens du jobber etter nyheten klokka 10 og da skal jeg slå følge med deg frem til klokka 12.
1: Da tar jeg over lunchbeat jeg, og kjører det frem til 2 når Kalle kommer inn med ettermiddagsresje.
0: Det den nye hverdagen på nye 1FM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: starts pustet igjen.
1: Bratzett AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 million kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep og at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. September skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang tomta I Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
2: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Mål, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det blir stadig senere og senere det, altså at man får ta seg en liten tur hjem. Soloppgang I dag var 5.58, og så vet vi at det blir bare lenger og lenger til sola står opp. Så det blir senere og senere kvelda for dem som ute på fest og følger Ramon sitt ekstra.

Katy Perry med Wonder her på 1FM. Det lunsjbit og musikk mens du jobber. Klokka nærmer seg 10:30, og vi skal snart ha en liten oppdatering på nyhetene. Blir det både lokalnyheter og riksnyheter, men aller først Rock Boys sammen med Vinny. Som lovt, der håpløs.

0: Bratseth AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag I fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 millioner kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep og at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. September skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang tomta I Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivingen dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer I tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
1: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

0: Stella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Musikk mens du jobber I lunchbit straks Madeleine Henna mot himmel.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. NF.

0: Tarım Saç Bestekem.
1: Bratseth AS fikk et kraftig økonomisk tilbakeslag i fjor. Selskapet endte med et underskudd på rundt 21 millioner kroner. Styret peker blant annet på svak prosjektstyring, intern uro og problem med et nytt økonomisystem. Selskapet sier at det gjort flere grep og at 2026 så langt går med overskudd. Lørdag 5. september skal både torget og rådhusplassen fylles med lag, foreninger og bedrifter når årets innflytterdag arrangeres. Allerede 35 påmeldt. Målet med dagen å vise fram hva Molde har å by på og gjøre det lettere for innflyttere å finne aktiviteter og bli kjent med frivilligheten. Helse Møre og Romsdal får 50 millioner kroner for Lundevang-tomta i Molde. Kjøperen bydde 100 millioner, men halvparten skal brukes til å rive det gamle sykehuset. Helseforetaket deler samtidig risikoen for rivejobben. Blir rivinga dyrere enn 50 millioner, må Helse Møre og Romsdal betale halvparten av det som kommer i tillegg. Blir det billigere, får foretaket halvparten av besparelsen.
2: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: American Girls
1: fra Harry Styles her på NFM. Det lunsjbitmusikk mens du jobber klokka passert 11. Det ventet delvis skyet eller lett skyet vær utover dagen I dag med 21 grader på det varmeste. Og vi har gode dager I sikte også, for det blir 21-22 grader I løpet av den kommende dagen også. Stort sett lett skyet vær med litt sol innimellom. Det torsdag ettermiddag at det kommer litt regn, eller skal det være opphold? Så det her ser ut som en alldeles glimrende hver uke I Romsdalen.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: En ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangeres siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selv rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke å være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum. To personer fra Molde vil bli ny sysselmester på Svalbard. Det Ingvild Tårn Norheim og Øyvind Panser Iversen, som blant 15 søkere på stillingen. Norheim førstestatsadvokat, mens Iversen sorenskriver. Sysselmesteren regjeringens øverste representant på Svalbard, og har blant annet ansvar som politimester og statsforvalter.
3: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Baby Rexha og Faithless New Religion her på 1FM. Vi gir det musikk mens du jobber I lunsjbit, og snart gir vi det Shakira Dai Dai.
1: 1FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: Clean Bandit og Jess Glynn her på NFM med Rather Be. Du hører lunchbeat musikk mens du jobber etter Stian. Har vært mer et par timer nå I lunchbeaten. Skal overta, nei, skal overta, skal overlate kontrollen til Hanne nå etter nyhetene klokka 12. Tar du med de to siste timene av lunchbeat før ettermiddagsrøsje med Kalle som vanlig på plass klokka 2.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Straks pust ikke.
1: En ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangerer siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selger rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
2: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
3: Sånn at du kan få deg nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
1: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum. To personer fra Molde vil bli ny sysselmester på Svalbard. Det Ingvild Tårn Norheim og Øyvind Panser Iversen, som blant 15 søkere på stillingen. Norheim førstestatsadvokat, mens Iversen sorenskriver. Sysselmesteren regjeringens øverste representant på Svalbard, og har blant annet ansvar som politimester og statsforvalter.
4: Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
5: 1-5 for meg betyr god musikk. Underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
6: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

SOS, det lunsjbit musikk mens du jobber. Dette del 2, jeg heter Hanne. Værvarslet har gjort seg noen endringer på formiddagen I dag. Det blir delvis skyet gjennom dagen. Vi skal få 21 grader på det varmeste, og været ser helt likt ut for I morgen. 21 grader og delvis skyet med rolige vindforhold ventet også I morgen. Det bare å nyte når man får disse glimta med sol. Vi vet jo at dette snur fort nok vi som bor her og vant med skiftende værforhold I Romsdal. Vi skal ikke glemme at det musikk mens du jobber som fokus her I lunsjbit. Ta med Alex Warren og Fever Dream straks. Først Ed Sheeran og Camera.

0: En ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangeres siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selv rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke å være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum. To personer fra Molde vil bli ny sysselmester på Svalbard. Det Ingvild Tårn Norheim og Øyvind Panser Iversen, som blant 15 søkere på stillinga. Norheim førstestatsadvokat, mens Iversen sorenskriver. Sysselmesteren regjeringens øverste representant på Svalbard, og har blant annet ansvar som politimester og statsforvalter.
3: Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
4: De oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ikke sant, det den selvtilliten man skal ha. Olivia Dean I lunchbeat musikk mens du jobber. Det håpløshet på vei. Det Rockboys og Vinny som kommer straks.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: say.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Maya fra Bachiba og Safri Duo og sjelden har låta passa bedre enn når sommeren endelig har kommet til Romsdal eller hva sier du Pharrell? Hva da, at du glad fordi sola skinner?

0: store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Hjertet mitt rives I fillebiter når jeg hører stemmen til Sienna Spyro.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: En ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangerer siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selger rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
3: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke å være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
4: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
2: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høyskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum. To personer fra Molde vil bli ny sysselmester på Svalbard. Det Ingvild Tårn Norheim og Øyvind Panser Iversen, som blant 15 søkere på stillinga. Norheim førstestatsadvokat, mens Iversen sorenskriver. Sysselmesteren regjeringens øverste representant på Svalbard, og har blant annet ansvar som politimester og statsforvalter.
5: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde I forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte I internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
6: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Og du hører lunsjbit på 9.15, 6 minutter over 1. Og vi har ventet på finvær, eller sommervær, hele sommeren. Endelig ser det ut til at det skal komme både I dag og I morgen, delvis skyet vær, og meteorologene mener at vi får rolige vindforhold, og temperaturen den skal komme opp I 21 grader. Så da får vi nyte glimt av sol og varme, mens vi kan snu sikkert fort nok igjen, det det ingen tvil om. Men du hører lunsjbit, det planer om musikk mens du jobber, så da bør vi få med oss noe musikk da. Skulle vi ha hatt litt brittisk innslag I lunsjbit kanskje? Harry Styles, han ble kjent gjennom X-Faktor, var det ikke det? I Storbritannia der ble satt sammen med en gjeng andre gutter I One Direction, og så gikk han solo etterpå. Her har du Aperture.

og nydelige sjelen. Altså, det man får en sart sjel av å høre en nydelig låt fra Lillehammeringen til Lara. Det lunchbeat-musikk mens du jobber denne tirsdags formiddagen. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Og det går mot september. Det blir trekning av månedens nyfødte når vi kommer inn der og sørger for at alle augustbarna har kommet. Men har du allerede fått barn i august, så går han og melder seg på i trekning av månedens nyfødte på enfm.no under baby.

Lizzo, I am ready to be loved. Det lunsjbitmusikk mens du jobber for Olivia Rodrigo sin The Cure etter lokale nyheter og riksnyheter halv to. Nå først Ariana Grande. Hater I made you love me.

0: En ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangerer siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selger rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum. To personer fra Molde vil bli ny sysselmester på Svalbard. Det Ingvild Tårn Norheim og Øyvind Panser Iversen, som blant 15 søkere på stillingen. Norheim førstestatsadvokat, mens Iversen sorenskriver. Sysselmesteren regjeringens øverste representant på Svalbard, og har blant annet ansvar som politimester og statsforvalter.
3: Kronprins Håkon og kronprins Esmete Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde I forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte I internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: på den nye 1 av 5. Bli med videre for litt VM-stemning fra Shakira og Burna Boy.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Himmelen brenner, synger Delara I lunsjbit musikk mens du jobber, og det vel omtrent det siste vi rekker for I dag, for klokka går mot to, du skal få oppdatering på lokale nyheter og riksnyheter. Etter det så det Kalle som tar over, gir deg ettermiddagsrøsjet videre denne tirsdagen. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for nå, satser vi at vi høres igjen, kanskje allerede I morgen, hvem vet. Ha det!

0: Plass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangeres siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selger rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få deg nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det mingling å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum. To personer fra Molde vil bli ny sysselmester på Svalbard. Det Ingvild Tårn Norheim og Øyvind Panser Iversen, som blant 15 søkere på stillingen. Norheim førstestatsadvokat, mens Iversen sorenskriver. Sysselmesteren regjeringens øverste representant på Svalbard, og har blant annet ansvar som politimester og statsforvalter.
3: Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde I forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte I internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
4: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Vegjorda starta ettermiddagsrushet sammen med Mac og Sir. Ja, det kom det gode været som var ventet for dagen I dag, og også utover morgendagen ventet nesten det samme været. Kanskje litt mer overskyet, men samme temperaturer. Det ventet opp I 21 grader også I morgen.

Ed Sheeran på ettermiddagsrushet. Tid for å utfordre dere litt igjen I sommertemperaturen som vi har I Romsdalen. Klarer du å gjette låta på når Kygo og Selena Gomez gikk til topps? Skal jeg gi deg noen stikkord. Denne låta her gikk altså til topps på VG-lista. Molde fotballklubb tok sølv I Eliteserien, og juniorlaget til Molde fotballklubb vant NM dette året når Kygo og Selena Gomez gikk til topps. Hvilket år denne låta her fra?

0: Mia Strand fortsetter håndballkarriere I Molde Elite etter at hun og MFK-kaptein Emil Breivik fikk sønnen Aksel I juni. 25-åringen vurderte å legge opp, men har nå skrevet under en ny kontrakt som varer til sommeren 2029. Breivik har også kontrakt med MFK til 2029. Strand sier at Emil Breivik støtter å satse videre. Molde Elite vil også hjelpe til med barnepass og tilrettelegging rundt trening og kamper. En ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som arrangeres siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og selv rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers, for å si det rett ut.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høyskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum.
3: Tjenestenektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde I forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte I internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: lovte jo gode varme temperaturer og sol I dag, sånn har det blitt. Det ventet en makstemperatur på 21 grader rundt 18.00 I dag. Og det ventet stort sett samme været for morgendagen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alltid nær, alltid hits.

Lady Gaga, Abracadabra. Jeg har fått med meg en sak som Erbenett har på fronten denne ettermiddagen. De skal sørge for at nye vennskap kan gjøre at flere blir boende I regionen. De vil hjelpe dem som innflytterne med flere minglekvelder, sånn at de kan møtes oftere. Det tommelen opp, veldig bra fra Molde Næringsforum. DNFM.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
1: Sånn at du kan få deg nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers.
2: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen i Molde og Julie Gulla Pettersen i Molde Næringsforum.
3: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker, der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NSM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Madeleine, henne mot himmelen. To låter fra en artist denne timen her. Det blir Ariana Grande. Kommer opp litt senere. Kommer opp nå Katy Perry og Avicii.

0: Mia Strand fortsetter håndballkarriere I Molde Elite efter at hun og MFK-kapten Emil Breivik fikk sønnen Aksel I juni. 25-åringen vurderte å legge opp, men har nå skrevet under en ny kontrakt som varer til sommeren 2029. Det like lenge som Breivik har kontrakt med MFK. Molde Elite vil hjelpe til med barnepass og tilrettelegging rundt trening og kamper. Og en ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som skal arrangere siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og særlig rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få deg nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høgskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum.
3: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker, der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt I mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: kose seg. Det fortjener vi med alt drittværet vi har hatt. Ventet makstemperatur på rundt 21 grader, ja, rundt 18.00 I kveld. Og I morgen det ventet enda bedre med makstemperatur på 22 grader. Vi fortjener alt, det bare å slikke til seg sola her I Romsdalen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Harry Styles, American Girls. RBNet skriver litt sport denne ettermiddag. En håndballspiller Mia Strand forlenger kontrakten I Molde Elite, og det jo samboeren til Emil Breivik.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Gratis-teke.
1: Mia Strand fortsetter håndballkarriere I Molde Elite etter at hun og MFK-kapten Emil Breivik fikk sønnen Aksel I juni. 25-åringen vurderte å legge opp, men har nå skrevet under en ny kontrakt som varer til sommeren 2029. Det like lenge som Breivik har kontrakt med MFK. Molde Elite vil hjelpe til med barnepass og tilrettelegging rundt trening og kamper. Og en ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som skal arrangere siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og særlig rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
2: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her.

0: slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: For City Self-Aware, det til middagsrøsje deilige romstaren slikke sol akkurat nå. Ja, da vi alltid ærlige rundt været, vi har hatt drittvær, og vi koser oss nå. Vi skal sole oss skikkelig utover denne dagen, og det skal vi gjøre I morgen også, for da det ventet faktisk enda varmere temperaturer. Da kan vi komme opp I 22 grader I vakre romstaren.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Stella Vara, himmelen brenner. I løpet av den kommende halvtimen så skal vi gi deg muligheten til å gjette årstallet igjen I forbindelse med en låt som vi skal spille. Det alltid spennende og ganske gøy. Kommer opp Somber og Imagine Dragons.

Alex Warren Ordinary. Du klar til å tippe årstallet når var denne låta her en kjempestor hit? Du skal få et stikkord med oss. Molde fotballklubb med Ole Gunnar Solskjær vant sin aller første seriemestertittel. Hvilket år skal vi fram til når

0: en stor hit med LMFO. Og Molde ble seriemester for første gang dette året med Ole Gunnar Solskjær.
1: Mia Strand fortsetter håndballkarriere I Molde Elite efter at hun og MFK-kapten Emil Breivik fikk sønnen Aksel I juni. 25-åringen vurderte å legge opp, men har nå skrevet under en ny kontrakt som varer til sommeren 2029. Det like lenge som Breivik har kontrakt med MFK. Molde Elite vil hjelpe til med barnepass og tilrettelegging rundt trening og kamper. Og en ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som skal arrangeres siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og særlig rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
2: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke å være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
3: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers.
1: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høyskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum.
4: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: bare å smøre med solkrem. Det ventet sol utover hele ettermiddagen I vårt vakre Romsdalen. Og så samme været for I morgen. Da kan det faktisk bli enda varmere temperaturer opp I 22 grader I vårt område.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Sienna, Great Expectation. Jeg må bare applaudere når jeg ser Molde Næringsforum sitt nye konsept. Altså nye vennskap kan gjøre at flere blir boende I regionen. Det da det de går for. De har startet en mingleplass hver torsdag, sånn at den som innflyttere inn I regionen kan møtes og bli gode venner. Det bare å applaudere.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Serum straks busstikk hjem.
1: Mia Strand fortsetter håndballkarriere I Molde Elite etter at hun og MFK-kapten Emil Breivik fikk sønnen Aksel I juni. 25-åringen vurderte å legge opp, men har nå skrevet under en ny kontrakt som varer til sommeren 2029. Det like lenge som Breivik har kontrakt med MFK. Molde Elite vil hjelpe til med barnepass og tilrettelegging rundt trening og kamper. Og en ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som skal arrangere siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og særlig rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
2: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
3: Sånn at du kan få deg nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers.
1: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høyskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum.
4: 4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms Universitet.

0: Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV 2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Tim en sofra igjen fra Shakira. Vi kunne plukke massevis av hitlåter fra den dama, men den aller største hadde hun nok I 2006 sammen med Wyclef Jean. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Mia Strand fortsetter håndballkarriere I Molde Elite etter at hun og MFK-kapten Emil Breivik fikk sønnen Aksel I juni. 25-åringen vurderte å legge opp, men har nå skrevet under en ny kontrakt som varer til sommeren 2029. Det like lenge som Breivik har kontrakt med MFK. Molde Elite vil hjelpe til med barnepass og tilrettelegging rundt trening og kamper. Og en ny møteplass skal gjøre det lettere for innflyttere å bli kjent med folk I Molde. Molde Næringsforum står bak Molde Mingel, som skal arrangeres siste torsdag I måneden. Tilbudet gratis og særlig rettet mot unge voksne I arbeidslivet, men har ingen fast aldersgrense.
1: Molde Mingel et nettverk for dem som identifiserer seg som ung og sprek, da, som ønsker et nytt nettverk. Det trenger ikke være sprek I form av fysisk, men at du nysgjerrig på hva som I området her. Du har lyst på flere å møte etter arbeidstid, gå en tur med, gjør noe. Lavterskel.
2: Sånn at du kan få dine nye venner. Jeg tror det veldig mange som har egentlig lyst på nye venner, og så det liksom, hvordan skal jeg få dette? Nå åpner vi en dør, så det egentlig det minglinget å kommunisere med folk. Jeg tror det kommer til å bli en bangers.
0: Det sa Siri Storesund Hansson fra Høyskolen I Molde og Julie Gulla Pettersen I Molde Næringsforum.
3: 4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: vi kose oss med solskinn og gode temperaturer, og meteorologene sier at vi kan vente oss stort sett det samme været I morgen, kanskje enda varmere temperaturer I vårt område.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license. Det begynner å bli sen tirsdag ettermiddag. Det er på tide at Kalle også kommer seg ut I sola. Takk for et godt samhold I dag, og så høres vi igjen I morgen 14.00. Kos deg med sola!
2: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt I nær, alt I hits.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Rytmen av Romsdalen.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.